0: Estamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en este día pasado, veis influencia anticiclónica, comenzamos el día en Seral con néboas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos algunha néboa no interior da provincia de Ourense, tamén temos el brete máis costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas néboas como as néboas de interior vayan abrindo, vai quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter un nube de estancamento. E as temperaturas, sen moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Galicia é unha das pocas zonas, son toca zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén a zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica, e de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, teremos a comezaremos o día de mañá sobres con boita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a unha zona da Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, en a xornada do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Grazas e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vostedes, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, pois sabemos.
1: Estamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Juldisio, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación que menuda maravilla vivimos, así que misión cumplida, supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nos tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade que, bueno, saleu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo cento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Y, qué maravilla.
1: Y nada, a verdade que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, pues, tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, ¿no? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas, ¿eh? A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal, aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans e rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos, eles poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo, veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non tenía sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós buscamos unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecia en todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad le paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da rapa das bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi que entrara na casa coa cara, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que podemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, oxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Purán a facer unha selección de animais, quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai. Hai veces tamén que ir, pero iso é ximnasio, no, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. ou entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrarla, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnolóxico. Oye, pois hai que, vai nos facilita a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí, para meterlas en a collida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque está iso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan as bestas nunha manga. É unha manga que é así, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer. E por que o facemos? Non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, a ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que venía calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, senón porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas e bueno, bueno, me encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero claro, seguro que cando ven a un sitio como San Lucero, non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas. Traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
1: Sí. Veña, tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: Qué maravilla, teníamos que tenerlo todos los días abriendo programa. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué te dirías? Anda, que no madrugo, ¿eh? Sea más na miña vida.
1: Buah, vaya madrugón, ¿eh?
0: Oh, pero que además o que che queda, ¿eh? Por diante.
1: Bueno, vengo una fin de semana intensa, sí.
0: Sí, pero día clave, o día 25, que ahí sí que non hai outros ollos que non se sean para pasar o día máis festivo, si cabe, en Galicia, aí estaredes, ¿eh?
1: Aí estaremos no festival, sí, señor, estaremos en Compostela, pola tarde, para facer bailar a xente, pasar un buen rato.
0: Un rato maravilloso como este que estábamos escoitando, porque animades absolutamente todo, a orquestra, Bravú, Shanghai, toca os saxofóns de Occidente. Esto como lo explicamos, Oliver.
1: Os saxofóns de Occidente, bueno, pues eso é o título do noso disco, do noso traballo. Esto ven dun discurso que nos leva Xurxo Souto. E é que o saxón, en Grecia o sol saía porque Orfeo tocaba a arpa para que saíra o sol. En cambio en Galicia, pois, o sol túmbase, deítase no mar, porque os saxofóns do Occidente son os que fan deitarse. E vai un pouco por aí a historia.
0: Qué bonito, ¿eh? Una historia. Siempre hay que buscar algún tipo de lenda, ¿verdad? Para hacer que todo sea todavía más mágico. Pero no vos ocaso con sair o escenario, con esa fuerza, ese look y esa alegría que tendes todos, que son de sus cantos, pues creo que sobre, creo que ya no hay más lendas, ¿eh?
1: Somos una bachea, sí. Pero bueno, siempre está bien tener un discurso que vaya fiando todo o concerto, ¿no?
0: Sí, tamén é verdade, porque abrimos ás 20:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, o día 25, pero a partir de aí a xenda repleta, porque con esa idea de verbena, de pop, de rock, sobre todo verbena, non faltan en Galicia en todo verán, ¿eh?
1: No, esto vai ser unha gran festa, e ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo o mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
0: Sí, a verdade é que sí. Uh-huh. Pero logo hai outro, e despois outro, na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
1: Que estamos de moda.
0: Claro.
1: Pues no sei si estamos de moda. Sí que é certo que este gran estemos, temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan, non macro festivais, no hai non, ese non é o noso a non é un circuito ese, por decirlo así, ¿no? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
0: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Ompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richi Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, flauta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, ¿eh?
1: Sí.
0: O resto van a ser un pouco de seta, non?
1: Sí, ainda quedan por nomear aí a
0: Xurxo Souto,
1: e
0: Max Ferreiro.
1: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que é a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
0: Claro, aí
1: un auténtico orquesta.
0: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
1: Sí, a verdade, claro, son certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande, hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
0: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a bon rollo, a verdade. E a non hai verbena que se precie que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos saqueou fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
1: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é Bravú, música Bravú, en Bravú esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto que facemos nos damoslle unha boitiña, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptamos a banda que temos, e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces, pero bueno, a esencia sigue sendo o rock Bravú e o que vamos a escoitar.
0: Ajá, para todas as edades,
1: Para todas as edades, porque hai boa verdade que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estona galadora e ver a nenas e nenos de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante, e ao mesmo tempo seus pais de 40 e 50 tamén votando.
0: Sí, que é unha maravilla. E despois vos nos desplazamentos que escoitades.
1: Nos desplazamentos.
0: Sí, que poñedes no coche, sí, a ver.
1: Somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos, e bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
0: Sí, eso sí, pues...
1: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
0: Cada un
1: aí non nos pechamos. Sí, sí.
0: Bueno, eso está moi ben porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois que imos decir que non tedes ni a posibilidad de descansar o día 25, que descanso nacional.
1: Bueno. Somos músicos.
0: Vida dura vosa, ¿eh?
1: Somos músicos, non temos cartos nin fin de semana nin vacacións.
0: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios, sí, sí, espirituais.
1: Ah, bueno, a verdade é que é unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
0: Sí, pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nós, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
1: Sí. Bueno, moitas gracias a ti.
0: Aperta, hasta pronto. Chao.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Boas tardes, poñame un viño galego.
0: Boa elección, branco ou tinto?
1: En tinto non temos moita cousa, non?
0: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras.

0: qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí solos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, esto es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas as músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos e que disfrutemos tamén do entorno, da paisaxe, da veciñanza. Eu creo que é un festival para parar e para sentirse ben, non, en moitos aspectos.
0: Uh-huh. Todo eso pues durante bastantes días, supoño que asendar os grandes grupos que ademais se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí. O festival uh-huh. Son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai. A idea é adaptar o festival ao lugar e non o lugar ao festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vai chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pois mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pois, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que pois, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e grabou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez, e a melodía é tan bonita que a incluiu nun recopilatorio de música tradicional que sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pois é toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas e sobre todo convivir, que é un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pues esto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén llega como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante ademais porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémoslo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Meda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que o principio dos tempos, dos días de ría, comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a ría, tamén na lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando, e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: Uh-huh. O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade é que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co jazz de ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente. E xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade, vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así, sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo, todo festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible, o sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado, cada vez pues, hai ao mellor unha localización máis, pero sin pasarnos, o sea, é como bueno, intentar que se manteña e sobre todo que se consolide, e eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparecen todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vamoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente sexa o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e, bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse faremosla mentras está sonando a música de DJ Mil, dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto, e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e él ten moito vínculo ademais con Cedeira, creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque se nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco-fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois,

0: E como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Kiko, creo que vai ser unha maña moi bonita.
1: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, sí. días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
0: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pois como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira, decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións, nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
1: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pois aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
0: Sí, é ideal esta zona, paraíso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moita pena facelo.
1: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de las Lomas con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
0: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomax chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomax, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, y que después tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, y José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio en los Estados Unidos, ya fui consciente de todo esto este hombre.
1: Pues nada, deseamos que sigas trabajando. Ahí ese eclipse se unirá a otros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo ben.
0: Gracias.
1: Unha aperta. Ata pronto.
0: Hasta logo.

0: Radio Voz.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en O Vicedo.
0: Radio Voz.

0: Esta sintonía, ¿dónde nos leva? Pues nos leva a vida, nos leva a lo que hay de portas para fuera de cualquier tema. Nos leva, pues, justamente a mollarnos os pés, o si, ademais, a sentarse enriba dunha maleta e a pagar aí o que hai que pagar para poder viaxar. Vemos buzas, bons días.
1: Bons días.
0: Canta razón leva esta entrada da bitácora, de todos os puntos de vista.
1: É logo, porque parece che ben.
0: Pareceme de maravilla, porque abrangue, pues, a todos os perfis que poden lela.
1: Como dirían os portugueses, acreditas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois, alégrome. Alégrome. No, creo que si imos falar de verán, de escapadas, de turismo, de vacacións e todo isto, sempre hai un abano de posibilidades, pero sobre todo hai un abano de arquetipos de vacacións, ¿no? Ou de xente que vive as súas vacacións de eso, tres xeitos máis ou menos diferentes, ¿no? E son bueno, primeiro déxame decir que estou encantado de que lleguen as letras galegas do próximo ano a Neira Vilas. Maravillosa persoa, increíble escritor e un dos intelectuais que máis fixeron pola cultura galega en toda a súa vida, ¿no? En todo o século XX, no, e todos os anos do século XXI que vivió.
0: Eu creo que foi Balbino, pero bueno.
1: Foi Balbino algo tivo que ver. Pero bueno, volvamos ás vacacións, porque estamos no mes de xullo, e probablemente a metade de, máis ou menos, a metade da xente traballadora pode estar disfrutando de ese período de vacacións estivais, ¿no? E bueno, e que é o que pasa cando chegan as vacacións? Li unha historia moi curiosa outro día en redes sociais de alguén que decía, por mor destas vagas de calor que estamos, que están sufrindo por aí adiante, é dicir, por España, Galicia non, por Francia, por Suiza, por sur de Alemania, aí están achicharrados, ¿no? Y decían, pasamos todo o ano esperando que chegue o verán, e no momento que chega o verán,
0: estamos
1: bueno,
0: protestando.
1: Pois protestamos pola calor.
0: Deixa que chova dous días.
1: En fin, e tamén, sen meterme aínda no miolo do turismo e das vacacións, decir unha cousa. Hai... mira, antes de marcharnos de vacacións, quero falar de Bretaña, vale? Eu teño aí moita querencia, de feito tamén publiquei un libro sobre Bretaña, e, pero déxame comentar un detalle. Sabes cal é a flor emblemática de Bretaña? A hortensia. Tan galega, verdade?
0: Sí, está agora mesmo
1: está
0: estupenda.
1: Está estupenda que está... A sombra.
0: Eso,
1: Onde lle deu o sol, está xa cascarillando, está queimada e todo isto. Bueno, en Bretaña non están acostumados a estas vagas de calor tan altas. Si sufriron algunha, pero non de chegar a 40 grados, ¿no? Publicaba xente as plantas enteiras, o verde tamén, absolutamente queimado, ¿no? Absolutamente queimado. E para eles é unha tristura porque onde teñen non demasiadas flores, variedades de flores aínda que sí que lles gustan as flores e lucilas durante o verán, a emblemática por excelencia é precisamente a hortensia, ¿no? E bueno, pero meténdonos xa no tema do turismo, hai tanta xente de vacacións agora que poderíamos decir que hai tres tipos de persoas ou de vacacións. Os que marchan a calquera parte porque lles dixeron que aquero era moi bonito, e entonces son os que eu definiría de selfies ou de creadores de contidos, influencers, etcétera, que chegar en Cher facer o selfie e con un monumento, con unha paisaxe ou con algo detrás que lles dixeron que era importante, ¿no? E despois está tamén, bueno, e sobre ese monumento, sobre esa paisaxe ou sobre o que hai detrás deles medio tapado, pois din catro cousas que son as que lle contestan titulares a inteligencia artificial, ¿no? Bueno, esos son veraneantes, quero dicir turistas de hoxe en día, ¿no? Mayoritarios, que conste que eles mesmos tamén fan que outra xente visite eses lugares. É decir, tamén teñen, aportan cousas positivas, ¿no? Pero o impacto deste tipo de turismo é tremendo en todos os sentidos, no bo e no negativo. Impacto tremendo no positivo, porque eso implica unha importancia relevante, unha relevancia importante económica no lugar ao que van, porque acaban, ainda que só coman un bocata, pero ese bocata mercase ali. Quero dicir, hai un impacto económico favorable para as atraccións turísticas que poida haber, sexa museísticas, de excursións organizadas no mesmo lugar, restauración, hostelería en xeral e hospedaxes, sexan pisos, casas turísticas ou hotéis. Despois, poderíamos dicir, pero hai un impacto negativo de masificación, de lixo, de avalancha de seres humanos ali que conlevan tamén, bueno, pois, tamén esa parte de deterioro e de contaminación para os lugares que se visitan masivamente. Despois están, digamos, os turistas que se poden envolver. Eu envolvo, me teño que recoñecelo, nesa bandeira de turismo sostible, non? Esos que nós pensamos que precisamente a viaxe comeza no momento que estás preparando as maletas, no momento que te estás movendo, porque o objetivo non é o punto onde vas, senón o disfrute de todo o camiño que hai ata onde chegas, porque hai cousas que che poden facer parar, deterte, si vas en coche, ou si vas en avión, pero logo alugas un coche, vas ver cousas que ao mellor non tiñas pensado, e entón deteste, e disfrutas dese outro prazer co que non contabas, ¿no? Este turismo, digamos, tamén ten moito impacto, positivo e negativo, porque aportamos tamén a economía dos lugares que visitamos, e aportamos a cultura dos lugares que visitamos, si queremos visitar museos, si queremos visitar monumentos históricos, monumentos artísticos, monumentos paisaxísticos, que protexidos, non, que requiren pois un acceso controlado, pero tamén do disfrute das súas praias, porque estamos en verán e todos queremos un bo chapuzón na praia que sexa, non? Incluso probar algunhas praias que teñen auga a 10 graos ou incluso por debaixo. Bueno, ese outro turismo, pero que tamén ten un impacto negativo, porque non imos descubrir nada. Moitos creadores de contidos pensan que son os primeiros en chegar a un lugar determinado, non? Pero ali van tropezar con moitos outros que son como eles, e con moitos outros que son os que creemos que practicamos un turismo máis sostible. Pero tamén estamos deixando liso, tamén estamos impactando por masificación, aínda que sexa un lugar onde vai pouca xente, pero nestas datas vamos ser moitos máis dos que ao mellor realmente puidera acoller ese lugar, non? É que dicir dos veraneantes.
0: Uf.
1: Esa palabra era fermosísima.
0: Sí, bueno, a palabra antes, veraneo, vacacións, así, esas
1: semella,
0: cosas.
1: Semella que se perdeu, pero eu creo que, por exemplo, nos lugares de costa galegos, aínda os habitantes dos lugares de costa galegos aínda siguen falando de veraneantes. Os veraneantes son realmente os herdeiros dos primeiros turistas españois do tardo franquismo da transición, etc. Os únicos que podían viaxar veraneaban, ían a un punto determinado, alugaban case sempre a mesma casa ou o mesmo piso, si era unha zona un pouco masificada. Os propietarios desas casas e deses pisos xa contaban con eles. Que, volvemos para o ano? Bueno, pois xa quedaba reservado, etc. E ali se plantaba toda a familia Eu lembro aquelas películas, non? Nas que se falaba do turismo desa época que acabo de mencionar, na que chegaba a familia nos 600, ou...
0: Ou,
1: vamos, salían 20 persoas como el Hotel de los Líos de los Hermanos Mars, non? 20 persoas dese 600, non? E incluída a cuna dos pequenos, non? Que todo ia... bueno, pero era un veraneo que aínda sigue existindo, afortunadamente, porque é un veraneo que sí se integra. Tamén ten impacto, lóxicamente, pero de algún xeito son pioneiros e intégranse e coñecen aos veciños das localidades que visitan, saúdanse de sempre, coñécense de sempre, coñécense nos comercios, coñécense nos bares onde toman o vermú, coñécense nos restaurantes onde van cear, incluso nos chiringuitos de praia ou nas discotecas onde van disfrutar, ¿no? E por suposto, cando chegan o primeiro día á praia, miran á esquerda e miran á dereita para ver se están algunhas caras recoñecibles de anos anteriores. Eso é fermoso, ¿no? Eso tamén me lembra, por exemplo, aquela mítica serie de televisión española Verano Azul, ¿no? De algún xeito, que pasa que, bueno, nós os galegos tamén temos unhas particularidades moi especiales que nos fan un poquinho diferentes. E bueno, o veraneante que ven a Galicia, pois tamén está pensando os nenos en bicicletas, lóxicamente, pero os maiores, bueno, en bicicletas ou en móviles, en pantallas, xa non sei, pero bueno. E os demais, un pouco de marisco, un pouco de peixe fresco, a grella, etcétera, etcétera. Son todos realmente hoxe quería falar desto porque realmente incluso os que nos creemos con esa superioridade moral e a decir, pero que non é certo porque non ninguén a pode ter, pero os que creemos que facemos un turismo sostible tamén deixamos impacto negativo. Por lo tanto, cada vez que nos movemos temos que ser consecuentes con que estamos deixando un impacto positivo e un negativo, e hai que procurar que o negativo cesa o menor posible, e sempre vamos deixar algo, pero porque, bueno, cando miden CO2 e todas estas cousas e tal, vale, pero aparte de eso, non deixar lixo. Hai moita xente que se cree que fai o turismo máis sostible que se pode botar en cara, e isto eu tamén o teño visto, porque tamén fago ese tipo de experiencias, non? Que moverse por rutas entre a natureza e todo isto, e desgraciadamente sempre hai quen deixa as latas tiradas, quen deixa o lixo espallado por todas esas fermosas rutas, deixando un impacto tremendo para a propia natureza, non? Temos que ir, ou van outros detrás cunha bolsa a recoller o lixo, deixámelo así,
0: sí.
1: Dos iluminados que se creen que están sendo maravillosos e que se acaban de disfrazar para facer esa ruta de calquera tenda destas de moda que ofrecen eses bestiarios. Moi ben, afortunadamente hai moita xente que leva a bolsiña para recoller toda esa porquería, non? Por que hai tanto impacto turístico? Porque dende hai que un par de décadas todo o mundo pode voar, porque apareceron as compañías de baixo custo, non? Que colocaron, se as outras por un voo, por poñer un exemplo, de 100 euros, estas colocaban ese mesmo voo por 20 euros, por 14 euros, por 16 euros. E o problema ven agora, tamén porque a raíz precisamente dese turismo masificado, grazas a que de algún xeito se democratizou a posibilidade de poder desplazarse, viaxar a outros lugares que antes poderían ser cualificados como exóticos e prácticamente inaccesibles, inalcanzables para a maioría dos mortais, pola distancia e polos prezos para poder chegar a talá. Tamén apareceron os pisos turísticos infinitamente máis baratos do que era esa mesma estancia nun hotel, pero tendo en conta que neses pisos turísticos podían entrar por ese prezo para 4 ou 6 persoas, e por lo tanto a diferenza era
0: importante, claro.
1: Moi importante.
0: Pois se enche todo, ¿eh?
1: Efectivamente. En este momento, sabe todo o mundo que a partir de, non sei se de hoxe, xa se aprobou que as compañías de baixo custe van poder cobrar por equipaxe de cabina. É dicir, a trole e esa pequena, esa maletiña pequena, con todas esas medidas que sempre estaban ali quisquillosos mirando, ei, que se pasa un centímetro que non entra, boa, bumba, sacabas un xersei, poñelo, e a maleta xa pasaba. Bueno, pois agora hai que pagar. Agora hai que pagar por iso. E empeza a sumar. E empeza a sumar. O prezo, os prezos xa non son tan baratos, a non ser que merques ese billete 6 meses antes, 1 ano antes, no momento que o poñan, que o comercialicen.
0: Claro, quen sabe que...
1: Pero que si saes, si dis, ui, xurda oportunidade porque somos unha pandilla e queremos marchar, ou non somos unha pandilla e quero marchar eu só a tal sitio determinado, un mes antes xa non son 14 euros, nin 20 euros, nin 60 euros, nin 100 euros en moitos destinos. E por riba, si levas unha maletiña pequena, haina que pagar. E como factures, vai cómodo nunha compañía estándar que che atenden como si foras o marajá de... non sei que están. Bueno, e os pisos turísticos? Que barbaridade. Podes decir, como sabes eso? Porque estaba desesperado buscando anunciamento donde vou marchar.
0: Tempo,
1: y os pisos
0: sabe todos os precios agora mesmo.
1: Efectivamente, é decir, vale, desmesurados os prezos, desmesurados. Ainda poden ser competitivos con hotéis, lóxicamente, non? Sobre todo con hotéis que te ofrezan moitas comodidades, non? Pero, onde quero chegar? Nin é tan barato o desprazamento xa, é dicir, nin medianamente barato, nin é medianamente barata o aloxamento nos puntos de destino, sexa piso turístico, casa turística, sexa hostal, sexa hotel, sobre todo en este tempo, en temporada alta. Todo o mundo ten dereito a viaxar, non lle podemos poñer cancelas o campo, non? Todo mundo ten dereito a viaxar. O meu chamamento é o da miña avoa. Cada vez que saía pola porta da casa, pero sentidiño, e dicía, "Alle, que sí." Despois foi a miña nai que me dicía, "Pero sentidiño." Despois foi a miña filla, "Sentidiño."
0: O sea, que tes pouco, o que?
1: Debe ser por eso. Debe ser por eso, ¿no? E bueno, e entón é o que debemos ter, sentido común, sentidiño, e onde cheguemos respectar primeiro a idiosincrasia e os lugares que visitamos. Da idiosincrasia da xente, non teñen nin que pensar nin ter a mesma cultura que nós, polo tanto pensan diferente o que a nós nos parece normal. Porque o fai todo o mundo. Fai non todo o mundo, ao mellor ao teu corredor, pero non o fai ninguén máis. E, polo tanto, hai que respectar ese pensamento. Isto sérveme para falar de dúas anécdotas, non? Eso de que o fai todo o mundo, non? Ou que o ten todo o mundo, ou que me quere todo o mundo, non? En certa ocasión, nun programa que presentaba destes musicais, espectáculos e tal, entra pola porta Lola Flores, esa grande de España que decían eles, e que decía él, a min quéreme toda España, quéreme a min. E non digo que non enchese alá onde fose para actuar, ¿no? Pero claro, pensamos que toda España me quere, ¿no? Y eso moi relativo, porque todos somos conscientes de que si nos gusta un artista, pode que non nos guste este outro, nin nos guste este outro, nin nos guste este outro. E non vou falar dos meus gustos, porque eu acollín todos os estilos dentro dos programas, porque estamos ao servizo do espectador, e o espectador, o ointe, pensa de mil maneiras e ten mil querenzas por estilos musicais e por todo na vida, non? E, polo tanto, hai que ter en conta esa diferencia no xeito de pensar nos sitios que visitamos. Bueno, a outra anécdota, non sei se a contei aquí, pero creo que sí. O verán pas... hai un par de veráns estaba eu no Cabo do Mundo, na Ribeira Sacra. Estaba con uns amigos forasteiros, e entón, bueno, pois para entrar polo... Antes era un pequeno carreiro, cando fun por primeira vez, co propietario do terreo, onde está colocado o miradoiro, e agora é, bueno, un camiño de tractores, por onde pasan os tractores da forestal, porque ali hai piñeiros, etcétera, ¿no? E entón había nesa pista moitos coches aveirados procurando deixar pasar a circulación, ¿no? E, bueno, pois había, chegábamos varios coches e había que manobrar para aparcar ben sin molestar a ninguén. E no momento que conseguimos aparcar, varios que saímos de varios coches, descoñecidos entre nós, etcétera, chegamos á pista, ¿no?, de entrada, e acababa de aparcar ali un señor marca coche, marca premium, madrileño, no medio da pista. E a mí solo se me ocurriu dicir que usted é mellor que os demais, ¿no? E el dixo, son dous minutos. E eu dixo, isto faino na súa casa? Faino diante da súa casa ou ten medo que chegue a policía, a guardia urbana, a policía local? E dixo, que son dous minutos. Bueno, diga yo do tractor da forestal cando pase por aquí, a ver si vai pensar si o seu coche molesta ou non. Bueno, sacou o coche do sitio. Acabou sacando o coche do sitio. A segunda, foi correndo ao miradoiro e volveu correndo para sacar o coche do sitio. Eso é impacto negativo. Eso é molestar os veciños dalí e molestar os demais turistas. Pero esa non é a mensaxe que quero deixar. A mensaxe é a outra. É a de que creo en que todos podemos portarnos ben, ¿no? Eso é o gran significado do ser humano e da evolución humana. Creo que todos podemos ser consecuentes, ter sentidiño, ter sentido común e ser respetuosos cos demais. Por lo tanto, con esa idea debemos partir, fagamos as vacacións do xeito que as fagamos, de selfie creadores de contidos, de turistas hostibles e de
0: gastrólogos expertos
1: que vai de veraneante, ¿no?
0: De veraneante, encántame, porque como ten que ser.
1: De veraneante é chulísimo, é decir, porque aínda que fagas unha viaxe, porque tes a oportunidade de facer unha viaxe, si che quedan días e tes a tradición de veranear en determinado punto, ¿para qué? Para disfrutar incluso do interior, que tamén hai veraneantes de interior, pero mayoritariamente de costa, eso é unha ledicia, porque acabas desconectando de todo o demais. Nas viaxes seguimos aí querendo aprender, ¿no? E polo tanto, despois das viaxes non se pode volver inmediatamente ao traballo, hai que descansar. E ao mellor descansamos veraneando, ¿no?
0: Pues sí, que mellor que descansar veraneando, claro que sí. Pemón Bouzas, pues nada, claro, por supuesto que sí. Vostedes que están, decíamos que estos días son especiais, de entrada, saída, uns ven, outros van, hai moitas novidades en torno a novos voos, hai pues moita oferta turística e moita oferta de visitar outros sitios. En calqueira caso, pues que disfruten, fagan o que fagan, e se queren quedarse na casiña fresquiños, pues tamén é unha opción.

0: Pues claro que sí, que esta sintonía ten que estar soando. Debería soar todos los días, pero bueno, nos adicamos os xoves a falar da nosa gastronomía. E miren, os imos a falar, sempre intentamos falar dun producto único, dun producto que nos represente, pero é que este do que imos falar, si é un producto, é unha elaboración única, porque estamos a referirnos dunha empanada que non se fai noutro lugar. E saben donde fan esta empanada de forquella? Pois ni máis ni menos que na panadería, nunha panadería rural da que temos que falar logo, que temos a comunicación ca súa propietaria, con Mónica Domínguez. Mónica, bons días.
1: Hola, bons días.
0: Mónica, como decíamos, empanada de forquella. A escoitábamos poucas veces, pero aprobamos, teño que decir que aínda non aprobei, pero quen aprobou di que única, contundente, pero única. Contanos, que é esa empanada de forquella?
1: Bueno, vamos a ver, a empanada de forquella, pues, é algo típico de aquí do Concello de Entrimo. Foi elaborada por a outra panadería que cerrou. Bueno, ahora seguimos nós, só se faía aquí exclusivamente nestas dúas panaderías, non? Entonces, a empanada de forquella en sí é, leva unha masa que vai elaborada con en maior cantidad de millo, de fariña milla, leva unha pouca de centea e botamos un pouco de fariña de trigo. Botamos un pouco de fariña de trigo para poder amasala, porque en sí a fariña milla é moi consistente e non deixa elaborala con flacidez. Entonces, eso é o que sería a masa. Despois, o mejunje, o que nós chamamos aquí o contenido.
0: O recheo,
1: pois pues, leva a forquella, ahora vos vou explicar que é a forquella, leva cebola, pemento rojo, pemento verde, e o magro de porco de segundo. Antiguamente botaban ya panceta, porque como en sí a esta empanada levaría a panceta do cerdo, pero bueno, ahora damos un pouco de toque, porque en sí é moi contundente e sería moi pesada con a panceta. Entonces botamos o que é o magro de cerdo. O que é a empanada de forquella, o que a personaliza e todo eso, é a forquella. A forquella é o chourizo cabaceiro metido na tripa delgada. Non sei se sabedes o que é o chourizo cabaceiro.
2: Sabemos ese, o probamos alguna vez, sí. Bueno. Está se nos a facer a boca agua, só de pensarlo, bueno. Mónica.
1: A verdad que isto elaboran aquí no Concello de Entrimo tamén, aquí nos metidos da montaña de Entrimo. Bueno, entonces eso hai que pasarlo por o país de un sofrito, é un sofrito de eso todo mezclado, e despois a masa deixámosla reposar como media hora, máis ou menos, vaise mirando como está, amasamos todo o sofrito despois dunha vez de estar frío, e mezclamos todo. Antiguamente faguíamos con a barreña de barro, puñando unha berza por abaixo, e despois botaban todo amasado e metían o forno como 45 minutos. A ver, nós en sí non podemos faelo nunha barreña de barro, porque cando é a festa aquí no Concello de Entrimo, que se fai o primeiro fin de semana de junio, este ano cambiaron o porque houve aquí o trial e todo eso, foi para o primeiro fin de semana de julio. É moita cantidad e non damos conseguido tanta barreña de barro.
2: Claro.
1: Bueno, en sí a empanada de forquella é eso.
0: Eso, sobre todo eso, porque só de escoitalo, xa estamos alimentados, imagino que ten que ser probar un anaco desa empanada, que como ti decías, bueno, pues, a facedes vos en ningún outro sitio. Pero claro, é que estamos a falar, como decíamos ao inicio, Mónica, dunha panadería do rural. É unha panadería que, como tamén nos decías ti, que estánse en extinción. Como aguantades este tirón, Mónica?
1: Bueno, a verdad que, mira, a ver, eu personalmente, pois pues, é unha panadería que leva, nos saímos ca terceira generación, eu son a segunda, pero bueno, xa teño un sobrillo comigo traballando. É unha panadería que leva como 55 anos aberta. Bueno, imos aguantando tirón. A ver, en o inverno é un pouco complicado,
2: claro,
1: porque fallece moita xente nos pueblos, o típico de todos os sitios. Bueno, ahora é verdad que o Concello de Entrimo está vindo bastante xente de Paiquí, imos sobrevivindo como podemos, non nos queda outra. Aquí só estou eu, nos concellos de Lobios hai outra, pero estamos un pouquiño, como lle levo dito a moitos compañeiros vosos que levan pasado por aquí, un pouquiño en peligro de extinción, debido a que, estas grandes supermercados, o pan congelado, a mellor non saberán apreciar máis moito o que é o pan artesano, porque nós, a nosa panadería, pois é toda artesana, traballamos con leña, facemos as barras a mão, é algo artesano.
0: Que son as pezas que habitualmente facedes? A barra e vasino e algún bolo, non?
1: Sí, facemos o que é a barra de toda a vida, ou a barra pequena, mediana, facemos unhas bollas que se venden moi ben, de pan. Antes facíamos un pouco centeo, pero é que o centeo non... facemos máis o que é o pan blanco, o pan de toda a vida.
2: Sí, o de fariña de trigo, non?
1: O de fariña de trigo, sí.
0: Imagino que tamén, un pouco, se aten descollido o gusto o cliente, verdad?
1: Claro, aparte de eso temos a empanada de carne, empanada de bonito, empanada de bacalao, empanada de pulpo, empanada de zamburiñas, temos tartas de mazán, o típico dunha panadería do rural.
0: É dunha panadería como é a panadería Sita, que non dixemos aínda, que así chamas esta panadería que estades aí ofrecendo todo ese bo producto, e sobre todo ofrecendo algo único, temos que repetirlo, a empanada de forquella, que por certo, unha dúbida, Mónica, esta empanada atendes habitualmente ou son nesas datas especiais?
1: Mira, esta empanada, de feito, mañan temos que faer algunhas que van pa Coruña. Esta empanada normalmente encárganola, porque temos que ter unha cantidad, non é como as outras, que podes fer unha, dúas, tres, non, aquí temos que fer un amasado como mínimo de 10, 15 empanadas. Entonces, eu xa lle digo a xente, encargaina, ahora, en o mes de agosto, na primeira quincena, non podemos dedicarnos moito a esta empanada porque non rouba moito tempo.
2: Claro.
1: Pero despois sí. Por o ano arriba manche dicindo, nos imos faendo, claro, sí.
0: Pois tomamos nota sobre todo esa empanada, e sobre todo, temos que decir unha cousa, esta conversa mantiñamos pois hai unha hora, máis ou menos, porque, como é lógico, pois temos agora mesmo a Mónica percorrendo co vehículo e repartindo pan e facendo o que ten que facer unha panadeira do rural, como ela e como a panadería Sita. Entón, agradecemos que nos atendera, deixamos que monte no coche outra vez e siga que a súa ruta, e nada, que temos que probar esa empanada, Mónica?
1: Cando queirades, aquí estamos. Tamén agradecervos por darlle un pouco de ambiente a isto, que saibades que estamos aquí no Concello de Entrimo, no pueblo da Illa, en pleno corazón do Parque Natural.
0: Millor sitio imposible, e millor empanada imposible. Moitas gracias, Mónica.
1: Hasta cando queirades. Un abrazo para todos. Graciñas. Chao.

0: Pues o que son as cousas, verdade? Cantas veces escoitaron aquilo de que é noticia que un neno mordera un can e no ao revés, é lógico, o que non é habitual é noticia. O raro é cando se fan as cousas ben e por desgracia son noticia. Teño que explicarme, pero antes de nada quero saludar o noso convidado, o alcalde da localidade de Entrimo, a Ramón Alonso. Alcalde, bons días.
1: Que tal, moi bons días.
0: Alcalde, decía eu eso de que cando as cousas son normais e convírtense en noticia é porque precisamente dende o seu concello acaban de remitir un bando informando, pois bueno, do nivel de contaminación que existe agora mesmo no encoro do Lindoso. Digo isto porque é curioso que outros alcaldes da mesma zona e que teñen a mesma problemática non fixeron nada ni puseron eses bandos anunciando esa contaminación, alcalde.
1: Bueno, non sei, eu vou responder un pouco polo que nos atinxe a nos. Parece-nos que a maneira razoable e responsable de actuar diante do fenómeno da problemática que temos plantexada. Pero
0: claro, o que decíamos, que debería ser algo habitual e normal. Sin embargo, chamounos a atención precisamente ese bando do seu concello, porque agora mesmo, por lo que estamos a comprobar e por lo que din ese bando, estáse a falar xa de nivel roso, nivel de alerta 2 en esas acuíferos. Claro, todo isto chega de esa contaminación xa por enriba del Lindoso, de esa contaminación das conchas, que parece, alcalde, que non vai a parar, non?
1: Pois, non, o que vamos coñecendo, desde logo, é preocupante, porque as analíticas que periódicamente envía a Comisaría de Augas da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, pois, agarroxando os niveis de clorofila provocada por cianobacterias elevado, que levou a declarar eses niveis, non? De tanto para a Consellería de Sanidade como para a Organización Mundial da Saúde, pues con eses graos de alerta que, bueno, pues obrigannos a intentar pues tomar as medidas que están a noso alcance, non?
0: Eso ademais co que conleva, porque claro, estamos a falar da tempada na que andamos, das visitas que sempre en esta época do ano pues reciben máis todas as nosas poboacións, e claro, ter que decir que non son augas que podan ser usadas como zonas recreativas, como zonas de baño, pois pues eso non deixa de ser tamén un perxuicio para o pobo, verdade, alcalde?
1: Bueno, en sí, o fenómeno da contaminación das augas é un perxuicio a moitos niveis, non?
0: Sí, claro.
1: A nivel socioeconómico, desde logo, a nivel turístico, pero bueno, eu creo que hai que priorizar o risco para a saúde pública, que é o primeiro que hai que atender, e creo que, bueno, o recomendable, pois, en cuantos niveis sexan estes, non facer uso das augas a nivel recreativo, entendo.
0: Non, claro, eso é evidente, e o primeiro, ademais, como di vostede, pois é a saúde, ni máis ni menos. Alcalde, claro, eu decía que isto parece que a mellor non vai. Vostede falando cos responsables, cos que teñen que estar velando un pouco por la salubridade desas augas, lle dan algún viso de que se poda solventar, porque temos que lembrar que existe xa unha sentencia contra a Confederación Hidrográfica e tamén contra a Xunta de Galicia, contra a Consellería de Medio Ambiente, precisamente por esa contaminación. ¿Vostede contactou con eles e lle comentaron si podría haber solución?
1: No, mandamos por escrito, bueno, pues aos departamentos responsables de cada unha das áreas implicadas neste problema, pues cuál era o seu criterio, cuáles eran as medidas a adoptar, e bueno, estamos un pouco ao cumprimento do que esa sentencia establece, unha sentencia xa firme, que entendo debe orientar as actuacións dos organismos competentes a ir á raíz deste problema e intentar pues resolverlo dende aí. Eso é o que entendemos que debe proceder, que se cumpla o que unha sentencia firme se deixou establecido.
0: No, está claro. E algo que comentamos moitas veces cos veciños das Conchas, que non entendemos como non se cumpre esa sentencia, esa condena, e sobre todo como non se están a poñer pues os mecanismos precisos para evitar que siga existindo esta contaminación. Alcalde, alguna crítica dos veciños por este bando, porque xa sabe vostede, mellor que nadie, os políticos municipais, que nunca chove o gusto de todo. Seguro que algún se adisera, bueno, pues tampoco para tanto eso de prohibir o baño, non?
1: Bueno, en fin, non sé, temos que un pouco actuar en función dos razoamentos que nos parecen apropiados. Bueno, creo que hai que priorizar neste caso, bueno, trasladar a información científicamente vertida por as analíticas e dalo a conocer a xente para que depois, bueno, en consecuencia, pues cada un actúe, ¿no? Porque, bueno, o baño é unha actividade legalmente regulada, libre, pero, bueno, hai que información, creo que vos empretela e despois, bueno, pues a cada un pouco será responsable da súa do seu comportamento.
0: Efectivamente, vostedes fixeron o que tiñan que facer, que era alertar e avisar, por suposto, logo, claro, cada un que faga o que queira. Pois nada, agradecemos ao alcalde de Entrimo que, en primeiro lugar, que fixera este bando e que informara os veciños desa situación en do embalse do Lindoso, ou do encoro do Lindoso, e agradecemos tamén, por suposto, ao alcalde que estivera disposto a respostar a chamada de Radio Voz. Ramón Alonso, alcalde de Entrimo, moitas gracias por atendernos.
1: A vos, buenos días.

0: imperaban nos estados portugués e español, e este home, pois, quixo ca toma dun buque, dun barco, que estuvo navegando durante casi un mes, non é secuestrado realmente, era unha forma de tomar o barco para Santa María, para chamar atención sobre estas dictaduras, e é un home realmente fondamente galeguista, fondamente democrático, fondamente comprometido. Creo que a ser Vázquez, o director de cine, rescatou e fixo un documental e algunhas actuacións que poñen en valor este nome e este home.
1: Este feito, ademais, ese 65 anos da toma do Santa María, como nos estás a comentar, precisamente, pues para por de manifesto que estaba a pasar nestes dous países, sobre todo, bueno, pois, os veciños foron un poquinho máis rápidos que nos, tiveron esa revolución tan comentada, pero bueno, foi un home, e un home como foi o de Velo, que puso de manifiesto que estaba a suceder. Como decíamos, vaya a ser mañá ese acto, vaya a ter lugar no Salón de Plenos, non?
0: Ten dous momentos, primeiro Às 8 da tarde no Salón de Plenos, temos a presentación da novela Os Fabuladores, de José Ignacio Carnero, despois, que durará aproximadamente unha hora e pico, despois temos as 23 horas na Plaza Carlos Casares, pois un recital musical con Moisés Quintas, e despois temos a estrea do cortometraxe Expediente Xosé Velo, unha estrea dun cortometraxe, dun documental que recolle os momentos máis importantes de Xosé Velo, o seu perfil literato, como escritor, como poeta, como home comprometido, como político, en fin, as distintas aristas e facetas que tiña Xosé Velo. E creo que vai ser unha preestrea dese documental que vai ter moito sentido facelo nun día como é o Día de Galicia, ou previo Día de Galicia, por ese espírito democrático que temos os galegos e que herdamos moitas destas cuestións, pues, do torno solo de banceiros e de xente tan comprometida como Pepe Velo.
1: Por suposto que sí, é un bo xeito de facelo e de como ti estás a comentar, bueno, pois que a xente o saiba, verdade? Pero que logo temos que falar do 25 de xullo e desater, por suposto, o acto institucional, non?
0: Claro, todos os 25 de xullo, sobre todo nesta última etapa, neste mandato, tratei de levar ao Parque Galicia e ao barrio do Polígono, un barrio importante de Xinzo, pois alguna actividade tamén para poñer valor este dato. Fixemos a Ocaban con Camiñantes e Andantes, trouxemos a Lucía Pérez, trouxemos o ano pasado a Antonio Barros e a Alicia, filla de Juan Pardo, e este ano pois pensamos na roda para poñer valor. Facemos ese día, este sábado concretamente, vamos facer o acto institucional, que é unha ofrenda floral, a lectura dun comunicado, e un grupo de bandas pois interpretará unhas sintonías, unhas melodías galegas. Ese día, o sábado, non vamos facer o concerto que facemos habitualmente o propio día, pois porque se prevé que a climatoloxía non axude moito. Entón cambiamos o concerto da roda para o domingo. O domingo ás 9:30, teremos ali no polígono este concerto da roda, que é un grupo, como tú sabes, e saben os ouvintes de Rai de Voz, que é un grupo senlleiro no panorama musical e cultural galego.
1: Desde logo que si temos que falar de música de Galicia, pois a Roda é un dos grupos que sempre nos salta aí a memoria, sobre todo, pois que ademais que temos que tener en conta eso, non? A tradición, pero tamén o animado, que son os da Roda, que é un grupo perfecto para festexar un día como é o noso, como é o Día de Galicia, verdade?
0: Pois eu creo que sí, que un grupo super acaído, que creo que ali no barrio do Polígono sempre agradece moito estes concertos, estas actuacións, que despois ven xente de todo o concello, xente que se encontra de paso por Xinzo ou de veraneantes, de pasando estes datos de vacacións, e mesmo dos povos de arredor, dos concellos de arredor, xa que é un concerto que vai ser, a parte de simpático, por a música da roda, tamén tradicional, e que vai facer as delicias de todos os que se acerquen o domingo ás 9 aí ao Ondo Multicentro, o barrio do Polígono, para disfrutar, bailar e rir coa música da roda.
1: Pues yo penso que non se pode pedir máis nunha programación para festexar o Día de Galicia, entre a proxección, entre os actos institucionais, entre a música, entre a presentación desa curta metraxe. Eu penso que tendes prácticamente coberto todos os paos da cultura para festexar un día como este tan importante. Carlos, por enriba é que, claro, esto ia decir que non fixo máis que comenzar, pero é que ali en Sinzo, cando para de realmente de festexar?
0: Bueno, festas e cultura, porque todas as festas teñen un componente cultural. É unha vila, verdad, que se está movendo, é unha vila que ten unha gran programación cultural, non só é entretenimento, sino tamén que é, en fin, a chegar á poboación, pois a nosa personalidade, a nosa cultura, sendo reiterativo, a nosas tradicións, en fin, o que tratamos da Concello de Cultura é que a xente que vive nos pobos, nas aldeas, no rural, pois que teña as mesmas posibilidades de acceder a estes espectáculos e estes eventos como teña a cidade. Eu creo que moitas veces vámonos a gabar un pouco, a botar un pouco de piropos a Sinzo, yo que ahora mismo gestionamos los intereses de la población de Sinzo, porque es verdad que la programación cultural de Sinzo está a altura de cualquier ciudad, por supuesto las vilas parellas en población similar, pues estamos haciendo los vecinos de Sinzo y las instituciones al concello, pues un gran esfuerzo para llegar a cultura a todo mundo, para que todo mundo pueda, independientemente de que viva en una zona rural, en una zona agrícola, en una zona gandeira, pues que tenga esta posibilidad de disfrutar y que no tenga que desplazar a las capitales para gozar, para divertirse, para poner en valor a nuestra tradición, a nuestra cultura y a nuestra personalidad galega, sobre todo en una data como esta, do 25 de julio, que es el día de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma.
1: Pois, por eso, como decíamos, evidentemente, festexar, referíamonos a festa da cultura tamén, como una festa importante. O dito Carlos Gómez, edil de Cultura do Concello de Sinzo e Limia, moitas gracias por atendernos, por seguir nesa tradición, sobre todo que acaba de decir, eso de levar tamén a festa e a cultura a todos os barrios e a todas as parroquias, penso que algo que de agradecer e que noutros concellos deberían tomar tamén boa nota. Carlos, moitas gracias.
0: Moitas gracias a ti, Xavier. Felicidades a todos os galegos e a todos os que nos visiten estes días por este 25 de xullo, Día Nacional de Galicia.
1: Pues claro que sí, sí que tenemos que celebrar ese día y sobre todo tenemos que lembrar. Encantounos cando recibíamos esa programación, ¿verdad? Do día do 25 suyo, Día de Galicia, encantounos esa cita de Lo Bebelo, así chamas esa actividad de adicada a Xosé Velo, allí en Sinzo, esos 65 años da toma do Santa María, que fue un feito poco contado y poco cantado, la verdad, que bueno, pues gracias a este tipo de actividades municipales se está lembrando a figura también ese acto. Ya saben, Lo Bebelo vaya a tener lugar la presentación en la novela Os Fabuladores, de su Ignacio Carnero, que vaya a presentar por Asier Álvarez, vaya a ser, como decíamos, director y productor de cine, aparte de jornalista, vaya a ser o venres, mañana venres 24 a 8 no Salón de Plenos, y luego después na Plaza Carlos Casares, ahí sobre as 11 da noite, ese recital musical que vaya a dar contigo o máis contido a esa celebración, un recital musical con Moisés Quintas a guitarra y todo ello basado en poemas de Xosé Velo. Y también, como nos comentaba el propio concejal, ese estreo do expediente Xosé Velo, esa curtometraxe y posterior coloquio co seu director. Actividades, el logo, por supuesto, o acto institucional o 25 e o concerto da Roda o 26 ás 9:30 da noite. Estas son actividades, como estamos a comentar, que vanse a celebrar no Concello de Sinzo para esta fin de semana, a fin de semana máis importante de Galicia. No teño que decirlo, pero por si acaso, o decimos, ¿verdad? Continúen con nos, que nos ainda seguimos.
2: Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
3: La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
4: O Carballiño te espera para celebrar la 64 edición de la Festa do Pulpo, declarada de interés turístico internacional. O Carballiño hierve con las calderas de las pulpeiras y pulpeiros para festejar la cita gastronómica más esperada del año. Una programación gastronómica, lúdico-cultural que culmina el 9 de agosto en el Parque Municipal de O Carballiño para degustar el plato más internacional de la cocina galega, el pulpo a feira. Miles de personas te esperan en la 64 edición de la Festa do Pulpo, el segundo domingo de agosto en la capital del pulpo, O Carballiño.
3: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre. Escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
6: Primeira edición da Ruta Bicícola del Arouco, Bicis Lumen. Sábado 8 de agosto, dende as 6:30. Prezo 20 euros. Nenos ata 4 anos, gratis. Campamento infantil, comida tradicional galega mesturada de cociña en directo grazas á Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Mercadillo artesán, música tradicional, charanga e DJ. Viños das Adegas del Arouco. Disfrázate de romano ou castrexo o venres 7 ás 11 da noite, concerto de Lucía Pérez coa xira 20 aniversario e despois actuación da escola de baile Tropicalia. Organiza Concello del Arouco.
3: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: Y escuchamos ahora voces que protagonizan la actualidad, voces, por ejemplo, las que nos llegan desde la delegación de la Junta aquí en Ourense. El delegado territorial estuvo en esas obras que están realizando para la mejora de las travesías urbanas en nuestra ciudad. Por ejemplo, en las de Saint-Dié. Escuchamos al delegado de la Junta.
1: En primer lugar, saludar a la directora territorial de la Consejería de Vivienda, Planificación e Infraestructuras en Ourense, o teniente alcalde Aníbal, do Concello de Ourense, a Ana Méndez, a portavoz do Partido Popular no Concello de Ourense, a Natalia, a xefa de servicio da AXI. Despois de hai un pouco máis dunha semana estar comprobando as actuacións do reforzo de firme na Rúa Progreso, que tamén se teñen continuidade na Rúa Emilia Pardo Bazán, fronte ao auditorio, na Rúa Peña Trevinca, na parte que competencia da Xunta de Galicia, na Rúa Coruña, hoxe topámonos na Rúa Saedíez, na que dende onte se está a traballar no reforzo de firme dentro dun plan de actuación que a Xunta de Galicia está a facer nas rúas que son da nosa competencia en Ourense, por un importe de máis de 800.000 euros que seguirá continuidade en outras rúas da nosa cidade. Non só se está a traballar no reforzo de firme, sino tamén se están facendo actuacións nas bellas rúas, como xa temos explicado. Estás a traballar na instalación de sistemas pododáctiles que faciliten a movilidade ás persoas con visibilidade reducida. Tamén con zonas elevadas que melloren o que sería a seguridade e a movilidade. Ao mesmo tempo, todas as actuacións se fanse comunicando ao Concello a través da Policía Local para minimizar os prexuizos obvios que causan estos danos respecto ás persoas que se vexan afectadas, que de seguro cando estén rematadas probáis ver a mellora feita nestas actuacións nas que a Xunta de Galicia está a facer, como non hai moitos días. Veu o presidente Alfonso Rueda a anunciar a licitación da Rolda Leste, que tamén mellorará a conexión da nosa provincia, incluso da nosa cidade, incluso da provincia, porque desviará moito tráfico que pasa por a nosa cidade e que, dese caso, xa iría directamente comunicando o polígono San Cibrao, o polígono de Pedro Aguiar, a zona de Trives, outras comarcas, para conectarse ca 52.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Pues con la calma que nos transmite Pedro Capó, vamos a disfrutar juntos de mucha música en esta tarde de jueves. Vamos hasta Ames, tenemos allí a José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿qué era? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues por aquí como siempre, ¿por ahí qué tal?
2: Muy bien, pues por aquí también estamos muy bien. Ahora no tenemos tanto calor.
1: Bueno,
2: bueno, hombre, no estoy contento como aquí, porque claro, aquí es otra cosa más nueva, más, bueno, es otra... no es como a mí, a mí es... A alegría máis de vivir máis grande que teño agora é, por exemplo, pola mañan, ás 8:30 da mañan, cando ven a miña asistente me prepara, e despois ás 4 da tarde oírte a ti falar, que é unha voz moi bonita que tes, que con ela estamos moi ben todas as tardes, vale?
1: Moitas gracias, José, moi amable.
2: Sí, señor, oírte a ti é unha regalía. Moitos dirán que non, pero eu digo que sí.
1: Xa estás mellor, entonces, da caída.
2: Bueno, sí, estou moito mellor, sí.
1: Bueno, alegra.
2: Bueno, non vei outro golpiño máis, hai pouco, pero bueno.
1: Outra vez, ai, Dios mío.
2: Sí, eu nasín por golpes, caín aí nunha escalera nun bar en Berta Miranda.
1: Bueno, me ora tamén levas unha racha.
2: Rompemos unha zapata. Y quedé sin calzado y caí.
1: Menuda racha levas,
2: ¿eh? Bueno, mira, voy a coger una canción de los Satélites,
1: vale.
2: Que por los caminos, que quiero oír esa rapaza que me dice que opera no vale nada.
1: Por los caminos de la vida, los Satélites.
2: Sí, canta una rapaza ahí en los Satélites, que ahora creo que pasó un panorama, pero no me parece. Bueno, pues que voy a dedicar a Ana de Negreira e tamén a Fernando, e as súas dúas netiñas que son moi guapas, e a seus pais tamén, un abrazo moi fuerte para eles, e tamén para aquí para a familia do Chiste, que é unha familia moi boa, e con todo o corazón lle mando un abrazo. E tamén para a miña familia do Portanxil, que son os familiares que teño aí no Portanxil, Carmen e Manolo, e tamén para Vitoriana e María, se están por aí. E para Manolo de Ames, é para Antonio de Coruña, mas para Isabel, é para a miña familia tamén de Cambre, é tudo por aí, é para ti, pois un abrazo fuerte para ti e para a tua familia toda, é tamén para Lucía, claro.
1: Moitas gracias, José, pois a seguir escoitando con alegría, moitos biquiños, ponemos esta canción, hoxe, vale.
2: Hoxe collín moi boa vez,
1: ahora
2: eh?
1: Ahora xa podes descansar.
2: Hoxe collín moi boa vez,
1: sí, sí.
2: E miras o apóstol, que o pases moi ben.
1: Adiantáchete.
2: Que o pases moi ben, Santiago.
1: Gracias,
2: vale.
1: José, unha aperta, chao.
2: Bueno, moitas gracias,
1: Susana, por atenderme. Chao.

0: trituradora deixando o terreno firme.
1: Está todo seco por aí, non?
0: Che, isto é que cando vas a comer xa parece que comes máis polvo que do que comes comida.
1: Pero mira, entón hoxe non estás a sombra, bueno, os eucaliptos, como decimos, pouca sombra dan, pero hoxe tes cepos nada máis, non hai eucaliptos grandes.
0: Hoxe non teño nada, hoxe non hai máis que terra.
1: Bueno, pois hai que
0: levar. A ventaja é que teño o camión aquí ao lado.
1: Bueno, logo xa sabes, botas unha partidinha ao golf aí.
0: Ah, xe, dixo mo jefe, o pan aquí, son madrileño. Están aquí la mala muller, bueno, tuvieron a mañana, dixo. Ven que che deis uns paus, as hojas dunha partida. Non, o que eu deixo nunca subei, deixa estar. Eu vou estar ao meu choio, que é o meu, deixemos no deixo. Bueno, pero bueno, se non é un día nun lado, outro día noutro, bueno, é o que hai.
1: Bueno, mira, así varías, así varías. Pero
0: hay
1: bueno,
0: que pejarlle a todo que che puñen por diante, claro. Se quitar terra para facer piste, o que has?
1: Bueno, bueno, moi ben, moi ben.
0: Dejamos ya o botón.
1: Traballo non falta, hai demais, se aseguro.
0: No, traballo non falta, é optar eu solo.
1: Claro, máis aínda.
0: Había tres máquinas traballando, agora todo solo.
1: Xa, bueno, pois hai que leválo con calma, como sempre decimos, na medida do posible, ata onde se poida chegar. E para que leves mellor a tarde, imos poñerse unha cancionciña, José Manuel.
0: Ah, non, por eso che chamei, para falar contigo, porque escoito che toda a tarde, bueno, toda a tarde. A ver, desde que empezas as 4 hasta...
1: Hasta que acabas ti.
0: Hasta a sobra 7 ou por aí que acabou.
1: Claro, claro, rematas antes. Pero tamén empezas antes.
0: Depois levo vou para casa, mentes que vou tamén vou escuitando. Depois na casa xa é máis complicado.
1: Bueno, pois imos a poñer por aí algo que che guste. Que che apetece hoxe?
0: Pois a verdade que, mire, collesme desprevenido porque non pensei que iba a coller línea ou cortarse a de Adrián. Marquei unha calquera por aí dunha orquesta marchosa, xa.
1: Orquesta marchosa, poñemos algo de rumba por aí, de festa, de cumbia, merengue ou algo así, sí. Venga,
0: sí, así o ritmo do merengue tamén facemos mellor o traballo.
1: Sí, xa queda mellor todo aí para logo ir á pista de golf sin problema, claro que sí.
0: Hombre. Bueno, pois pues nada, un saludinho pa, especialmente para ti, bueno, para a miña familia, para a miña irmã, a ver se que acaba de mellorarse dunha vez para poder coller vacacións, senón non vou poder coller.
1: Bueno, pois pues moito ánimo para él tamén, moita forza.
0: Se volvemos a falar, se volvemos a senón que teñas boas vacacións, que volvas pronto.
1: Moitas gracias, José Manuel. Pois ti tamén, que vai a ver todo por aí.
0: En que quede Víctor, que seguro que quedará Víctor.
1: Non, este ano non queda Víctor. Non, este ano
0: non nos queda Víctor, xa cambiamos. No.
1: Este ano non queda Víctor. No. Bueno, vaise de vacacións tamén.
0: Bueno, nada, quedará outro bo tamén.
1: Vaise de vacacións.
0: Todos bueno. Son bons, o que pasa que a ver, que estás todo o ano, estás máis.
1: O mes de agosto ides escoitar trozos do programa do resto do ano. Eso que vai pasar en agosto. Volvemos ao directo no mes de 31 de agosto, así que vai ser, vades poder descansar as mans en agosto, vai ser escoitar.
0: É gravado,
1: bueno. Vai ser escoitar, efectivamente, ese é o plan.
0: Xa, é gravado. Bueno, pues.
1: Ese é o plan, como as grandes cadenas que fan así, o verán gravado e o directo é no inverno, é así.
0: Sí, sí, a ver se o ano que ven a partir de maio tamén o fan máis grandes cadenas.
1: Claro que sí, home, todo se adiará.
0: Paso a empresa máis grande do estado e depois escoito che o
1: teu programa. Moi ben, moi ben, estupendo.
0: Bueno, pois pues nada, que teñas unha vacación, que pase ben, que non che chova onde vayas de vacación.
1: Bueno, este ano que non se de por chove, que xa non chove nada, polo menos que aguante un pouco máis, así que eso é importante.
0: No, bueno, polo menos mentes que estás de vacación, mía.
1: Claro, malo será que nun mes chovas, pero que non chovas seguido, home, malo será.
0: Bueno, malo será a palabra do gallego, para non se falla.
1: Si non sería, bueno, extraño, pero claro, que se chove, que chova, como que imos facer, non podemos facer nada.
0: No, xa, pero tamén...
1: Solo enfadarnos un pouco e punto, nada máis.
0: Que se chovere agora susto para a vacación, se non leva chovendo nada todo o tempo,
1: pero,
0: sería tamén...
1: Pues sí,
0: sería fastidiar, non, pero bueno, é o que hai.
1: Efectivamente, hai que leválo da mellor maneira, non queda outra.
0: Bueno, pois nada.
1: Gracias, José Manuel.
0: Xa digo, que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
0: Se queres chamar a radio mentes que estás de vacacións, tamén podes, non hai problema.
1: Xa ides escoitar a miña voz, así que xa vos cansaredes, vale?
0: Vale, veño.
1: Gracias, ata logo.
0: Vale, igualmente para ti, veño. Chao.
1: Pois vamos con o que está Cinema, con este mix de merengues.

0: hablar contigo para la semana, pero bueno.
1: Muy bien, Adrián. Bueno, pues te sigue ahí preparando operación bañador y a darle duro a caminata, ¿vale? A seguir escuchando.
0: No, sí, eso hasta el final. Lo que pasa es que por lo menos escuché que no va a haber nadie ahí, pero bueno, así descansan los teléfonos.
1: Efectivamente, xa non botan fume. Así volveres con máis ganas.
0: Está, pero en setembro veñen con fume doble.
1: Van estar as botas, bueno, as vosas voces, a vosa música e os programas de todo o ano, vale?
0: Tamén vos fai falta descansar. Despois de estar aquí aguantándonos todo o ano, tamén non mereces.
1: Bueno, oi, pues...
0: É como di Belarmino, ten razón. Aquí non hai cartas que o paguen, eh? Isto... cada vez a familia medra máis, o sea que se demostra que traballades moi ben.
1: Nada, aquí o que importa é pasalo ben, con moita música, rirnos un pouco, que é o importante da vida. Vale,
0: porque, oi, mira, este programa vale para escoitar na casa, no traballo, paseando en todos os lados.
1: Para todo,
0: non
1: é como
0: a televisión, que tens que estar mirando ali para ela.
1: Claro que
0: aquí,
1: sí.
0: Aquí, ter onde estías, podes escoitar o programa.
1: A radio é así, maravillosa.
0: Hasta na playa, se podes escoitar na piscina.
1: Home, claro, a radio é máxica, sí, maravillosa.
0: Bueno, pois... hasta a semana que eu conto de falar contigo, e se non pasa ben as vacacións, se volve con moita forza.
1: Moitas gracias, Adrián. Pois ti a seguir ben tamén e disfrutar das festas, vale? Unha aperta.
0: Vale, gracias.
1: Gracias a ti, chao. Gracias, chao.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.